Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

visa, så vill ni se en stjärna, se på mig. Kvinnan, kvinnan, kvinnan.

överallt, en kvinnotyp helt speciell. Ställ värmelementet i hjärtat på kallt och teckna jag er modell. Vill ni se en stjärna, se på mig. Ni får mycket gärna se på mig.